0: کہانی شام،
1: دبی یادیں مہک جائیں
0: جب بھی آئے
1: سہانی شام،
0: سنیے سہانی شام
1: ہر روز صرف ریڈیو چنار
0: 90.4 FM۔